nebe štreka dálka, nebeský bar, já sucho v krku mám, tak kopni do té bedny, ať na